0: wasa
1: ah e ja da fi je sa sa ba gba ri ba tun gbo mi ile ni si o da la igboro wi ko ku o a do
0: o da o da olo wa pelu wa o da ro ah o lagbara fi ri nkan bi hello e kale
2: hello
0: hello e kale o
2: hello
0: e mi ngbo yin se ngbo mi o da ore bi ti la pa bi on bo like pe eh tori te ba tin gbo mi ti eyin o gbo mi e sha mo pe mi ngbo yin e tesi waju oruko yin ati bi te tin pe ati nkan te fe so